retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwe na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipe kwa tibi kombite, na penze ni baleoko.

tibira wa confirmate na bata tibira wa ndo a chauffeur bana ninga ninga ninga ninga na bege tibira wa nguza pa pick up eh. Ala barai mamud na bege tindo kwa tibengu guza na bege.

0: fortune des Kiluka. La publicité.
1: Patara nandoti kotongo popoti tungona ama sekati eti wali na chikoli
2: aike mule kinala ati pata dunia chala tike kireke
1: emu wango so la kwe la kwe
3: so aike tongo mbela chindo kwa bembia so aike batene tisini maboko na maboko na ndo kwa chikwa ruti be Afrika.

laza wakalo abongizwa pe bongizwa la baso mope watu yeda. Oui. Gugu koma waka veke ma waka nyanko la ma waka penya. Ah, ma kungu kwa waka wanga. Ça fouine, n'en parlons pas.

kuitonzwa dojo ala kuiswa ongi sesenga pe la kuisa wangu ekiji wangu si adasi jame na ngwe susi ya mama fatongwa ina mungeza la usi meya tasumo mpeche espike alo motabaka toni tonsu kevoye tonsua muye tonsua zada dito iba monsari dabo tonsu tonsu tonsua wesi batike kiriki ugulu siandeka Za yachini avu, gachumu mimi nti zande da, gatenande wo. Aunda te hoso, ala toiso te kamungi tizo asusula munga be.

comme la tison joie si ya wa sak bagito zute na ka zonjo ni ba za mini ka ku na terni mo ba mo eteni ma ta ka ku ni pi ko zirini a ke avancer ça mena pe sa ton jo na pa roni tongo la ta wa smo guni mo zi pa roni zo ah bon tonga porna pessoa zi por ten jona azul un jona tamatu ka kuna dona zangu da

chumosazo nang basa ni pasko ando zuto ikola kangazo. Baye gunasa kita kutozo. Ya ka kuna njuzu ka tozun bi penwa kuta guguzu maka kir na ikoton bang bang bat mo toda. Ba mo zo mo zagi zango. Njuna mafuta ta kwa vra ko bela sa mo tozu. Pazuzu agaga vakozo.

na vanizo wa baso ya tumodunia changi mingi. Tententi na kodoti dunia changi ngangu. Ako jozo ya otanzo ndwa dede ngozo ya. Mba komaza kutazo wa komaze dena la biyami na mba yala tena mina kuziri. Ayeta mbe tuzo wa bazo